0: 누우셔가십니까? 우스타일이죠. 휴아, 들어섭니까?
1: Девчина, не слухала, танці не взаємта. В танцю кому заспівала, то це так пам'ятаю.